0: Դերինը փալա լադախս մոլամ չինմո նիստումնի շուրջ ծարուկ գոզուկշկոտենոք, լադախս մոլամ չինմոյ սկորլա, լադախս յոնսկի գոնպացողդույի դունշջի գեն կոնչոգ գյալցանիս այշադազատ կանբու դերինի դելչադինանա սանածատ։
1: Tapke tuje shakere sotun shanye meto tuje ponjom basar gelun po taut chibeko shake gebe jabla chasalos kasa tene dring lata gumba sokto yetene skap chipe sokto tospe gulle tunmon yana ngata lata gumba sokto yi chali gi naale lata kumolam chenpo dring di palang ngata guzuk kyo tuno kyo pasang tene dring ngata lata kshab to porsuma nangpa yongso wa tene nge iyo ju chesrak kao tene nga ta jilo nyitong nishu saruk chintang nga pe tarik chu ne dering niso tene nga ta tarik chubji sopa yana nga ta bonda sumpe nishu sumne nishu dun sukpe tene nga ta ladak molam chenpo zirte nga ta khali sir tene nga ta eka gindun tongtake na nga ta jalzum kyote tene molam chenpo wa tere nga ta nguzo kyote no kyote pasang tene Then Mulam Dang Delve to Netaning Six Sumjuna, Natan Ladak Mulam Chenbo, then Gomatsu as at Kanbo, Dene Sangatan Losum Chu, Mulla, then a Ladakse, Jingshek Tamba, Ladak Chojetunda Jimbochis Kunduni.